Dahomey valmis Prantsusmaa, Senegali ja Beniini koostöös. Film esilinastus Berliini filmifestivalil, kus see pärjati peaauhinna kuldse karuga. Flow on 2024. aastal valminud seikluslik animeeritud fantaasiafilm, mille autor on Läti filmitegija Kint Silva Loodis. Maailma lõpp näib olevat lähedal. Filmi peategelane on kass, kes on harjunud oma ette hoidma. Kui tema kodu hävitab suur üleujutus, leiab ta aga pelgupaiga paadis, kus on ka palju teisi loomi. Nüüd peab ta paljudele erinevustele vaatamata nendega koostööd tegema. Väikeses purjepaadis pelgupaika leides tuleb loomadel üheskoos toime tulla katastroofijärgse maailma probleemidega.

0: Flow esilinastus Cannes'i filmifestivalil huvitava vaatenurgaga filmide programmis. Samal aastal sai film Annecy rahvusvahelisel animafilmide festivalil mängufilmide kategoorias nii žürii auhinna, publikupreemia kui ka Cannes'i sihtasutuse levi auhinna. Intercepted on dokumentaalfilm 2022. Aastal alanud Venema-Ukraina vastasest sõjast ja selle tagajärgedest. Ukraina filmitegija Oksana Karpovitsi film näitab hävingut Venema okupatsiooni alt vabastatud Ukraina külades, linnades, majades ja teedel. Regissöör keskendub sellele, kuidas laastatud maa taas eluga täitub. See annab lootust ja püüab tasakaalustada olukorda, kus sõjaõudused on hakanud meedias juba normaalsusena tunduma. Filmi heliriba mõjub aga kurja kuulutavalt. See koosneb Ukrainas võitlevate Vene sõdurite ja nende pereliikmete telefonivestlustest, mida Ukraina luureteenistus 2022. Aastal pealt kuulas.
1: Ти чо, все думал, уже меня похоронил, да?
2: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет, а нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted кандидеерис Берлини фильмифестивалил парима документаали ауhinnale ja sai sõltumatutelt žüriidelt kaks äramärkimist. Amnesty Internationali filmiauhinna ja oikumeenilise žürii auhinna puhul. Julie Keeps Quiet on 2024. Aasta draama, mis on Belgia regissööri Leonardo van Dale'i esimene täispikk film. Julie on prestiige tennise akadeemia tähtmängija. Kogu tema elu keerleb ümber mängu, mida ta armastab. Kui tema treener järsku uurimise alla satub ja ametist kõrvaldatakse, julgustatakse kõiki klubi mängijaid oma kogemustest rääkima. Julie aga otsustab vaikida.
3: Julie is Rima, me vidahe over deze dinge kunt praten.